0: grać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: You make me feel alive again.